sabati kuku aromanda aromukoma nchini bato kula ili sabari lebi uanda na hivyo hivyo wapu amani zibiri bato kula ili salamu na sauli ili wafu ili wabawali na wali ni kita hana tere bato